Bog je dragi stvorio svakojaka šarena cvijeća, pa tako i ljude raznih vjera. Ali one je uredio tako da treba svak da se moli Bogu po svom zakonu i da svak gleda

0: otkud sad ta lubenica?
1: Poslao babu iz bunara.
0: Jel, otkad se to tebi sad prijelo lubenica? A di je on?
1: Babo!
2: Veseline!
1: Babo!
0: Veseline!
1: Babo!
0: Veseline!

0: rekli bili Monteverdi, ali i Biagio Marini, Giulio Caccini, Girolamo Frescobaldi, Johann Caspar von Kerl, Barbara Strozzi, Francesco Cavalli, Carlo Pallavicino, Giovanni Cesare Netti, Antonio Sartorio i Adam Jerzewski, poljski autor. Evo sad i Orlinskog.
1: Super exciting. This concert hall is quite special because
2: evo kaže Orlinski da je fenomenalna akustika u Berwaldhallenu.
1: This whole program is a huge improvisation because we never know where we're going to go.
0: I čitav program je velika improvizacija, nije ne znaju kuda će ih odvesti. I to je zato ono što je zanimljivo.
2: Evo mali.
1: Scherza con amore.
2: Znači, prvo ćemo čuti Giovanni Antonio Borettija, Chi scherza con amore.